0: تدري موسين الملبق الهنك تبي هندرال موسين الجنرال سمجا سارني جندي جوري نه أم تقصر سيك على ستي وجودي ما كالن بندرابي Vitin red lefungul yirel so tawtrede bani menen deb bombado makko kanko jonnaar jonnde hono yidra ko jay gandira jeegi ba a satande jonnde jodi de mo tawtra tawtrede samandanan ko seet ko gid gil hanki ene jodi jati gimen mo hisa ko nan tanum an pasam ma sarto celaga yite moodi mo modu faati geyo mariam kumbaji kumba bint ah seydi an
1: wodi ibnu soma
0: Ubur Andre nan

تان بنت تبارا فاور عامر مؤجة كومبا بنت تبارا فاور ويزي عثمان عبد الحماد bal binta tako hamme samba al barka nyaraw ma gamaaji saaro o buru e centre bo o ruti o buru e holanda ne ko biteede ay level Adem Aliou Thiofi Siré